0: לחוסי שתן
1: ביי בולשו
0: קלאסו מוסה דה Negatire pesmi so kot vino, starejše kot so, raje jih imamo. Ena izmed takšnih je tudi Beat It od Nepoza.